0: Bez l'air devant deux ans sal pe ba de gambri ka he tanses de hun
1: ba pa wizet meus da dans sal bar ze rentilio pe gar gan ar studio diez e oa me pa dal pa ze festou diouz aria ou on a rand da dans sal bar ze penouz bar ou dans danse quoi
0: Ok.
1: Neuze ar chans meus bet da kaout al liom al gant an dans gant ur kazeten a zo an vet klasik eo a lak war wel a badenou dans e Paris a setu ar chans meus bet da welet a badenou dreist digoust e Paris a da c'houde o ver penadou di war ben neuze ur liom mal eo ivez gant an dans e l'ar out neme ken o selout met dreist eo memestra plizout ar adin Roas, wel, kalzik a abadeni.

Adom bremañ eo gadom a-bad en kalon digor er yo vo kleve kaoz c'hoan eo gad Dominik Tepot beleg e plouvoan hag apareziou tro war dro, surtout genedik da ravro se, me pezen eo rog bea beleg am gimant bar vo, evet e fouet a bro semblez eo gad an arme gar zout ar det pe gyr vaia aluzen er. Hag en eus dalret sonjmad, ne, deus ar mare ou se, deus e pez en eus gret, pez en eus gwelet a bevet ie, setu pez a vo klevet en nervezman.

0: Merci Bray Zizel.
1: Betex Taylor Robardays, Clément Soubigou.
2: Alors là, Bourg, ils ont aumônié à l'usénaire, vous voyez, chez cours soudard, de ma, de nos empennés, ma, de non pas caout son jeu du, puis bien là, bon, soudard n'est que des, même des.
3: Ja, an dut an arre a zo deske mat war a medicinere zalavar eo an drare post-traumatic stress disease. Dalavar ed eo pa zout bet, pa eo bet diez dit beva e talrez an tam benag a jati goudeze, kwa, e teus ket mat a dare ken, kwa. Hag arre, mat ehe, ja, a pez a zo an gwella tout eo lakad a zo darde da gouzeal eus a pez a zo engave deho, kwa, hag e ahem eus bet ervech, un adjudan da zon a vele da randon, an ahen oa ket eno me en Afrik entor eno e RDC Congo, kwa. Hag ahe enez da zon a vele da randon, da la vare da padre vesan an anno roe da na luzen er en arme padre da ke matan me bet ganen apet a zo en gave ganez a judan ganez te a judan da he o a he wan ale gan a linen a zoudardet gan eo mare o treuzi la savan es a gwele da skler oa antro en dro deom hag a holonel oa doa lavar e deom kenta fuzul a velor hein, tenit da genta an eiz e vior lahet kwa, hui setu tout da a re a yo a ganeom a vanden a yo a ganeom a re a zo darnet ni a zele a gleiz a gazio e nor von hag me padal o gwelet ur fuzul arre pen ur fuzul kwa et tu eska yaout a dius tut tenna kwa en giz moa moa oa bet lavar e din obar kwa hag pa moa nea da zelet piu a moa verbiu a moa tenet oa ur bugel a zrizek loas